Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ни на једној тачки гледишта не треба бити слеп. Недостаток талента често се надокнађује недостатком карактера. И вечност је некада била трајнија. Могу ли се на силу стварати генијалне ствари? Да, само треба имати ту силу. По њиховим речима ћете препознати што су хтели да прешуте. Треба провоцирати интелект, а не интелектуалце. Приближавајући се истини, удаљавамо се од стварности. Стварајте митови о себи, ни богови нису другчије почели. Сила чешће прелази из руке у руку, него из главе у главу. Има комада тако слабих да не могу сићи са сцене. Постоји идеалан свет лажи, где је све истинито. Ко преживи трагедију, није био њен јунак. Људи воле такве мисли, које их не примораваю на мишљење. Све је у рукама човека, зато их треба често прати. Више волим надпис «Забрањен улаз», него «Излаза нема». Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш. Човек је јако добар адвокат за своје грешке и јако добар судија за туђе. Има жена које воле само своје мужеве. Нису ништа посебно ти мужеви, већ те жене. Ако желиш видети даље, мораш се попети више. Пуна правда прелази у неправду.

0: tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.